0: ngani yobi ki nye rasi gi. Tangto nye randa aja u la, nyendung, balin cher chukyu me. Kisi nyendung balin che me bi na, kira nye le, ma pita nye yo ma ri.
1: De karo re. Ma ten ta ri, su su su su kar ma sita. Wacha, kutu nga nye ba.
0: Kargo lo ba.
1: Si yo chua jin do zi.

티리니 제보 캬노바 토베 니무시 임바자 티나 예네 니모 노브레레 슈징 슈게 니웨티 동후 체웨 원수 트레 트베 용수 갸베 갸모 긍진키 총게리기 가젠디 젠종 이도마티 냠소 요시유 Kandara panjo chong chibe me ta rangara shokyo la zin xienbe cheri la soba mi rik tan rengjung kam nyam tu sidu nyam ne ki namba sambu te tong hu ciwe lebri ngwe men chue tu sim xing jik tu zhe Dengun tu zi su tu jie zo nam wuhan du lo yon wa ta sang lu gun du yi cowe tuen tu cheri che xing Wuhangi nubta wuisu nebe Fuhuo damrati Chongirgi diwe kuita ta niwe Chongi shiboro damrakebi yubi Targeta rengjung kamgi ngocara jikjardu sesin Chongirgi ivrita damrani jikdu jene Gyakyun jichin Ngadon gyada ngabzhu ngadru la simbe Chongdabgi nyamgyuru mikse denbe damre ling shik chubi Lore Gunkara, Cheri Chiramabu, Terinin did a poor young dick. Chongiretta, Tangshu and Jensamsu Chabi, Fu her Damrara. Gunam Nang, he seems sick, swishing here. Tingri Shona Gunrinam did Mula Lipsing. Chamdanta. Nadam nang cho xinbe, lu nian suo cha ta, bu xin ki bu zhu na cho ba ti da ni, ting ri xiong na geng rin ki, xim se ga xue ti shi.

0: ngai zhang tenda xie yu.
1: Rang ni le xu da.
0: Nga bu kho xia.
1: Bu kho xia si. Su, su re.
0: Zhang ma do su yin ba.
1: Nga rang ni dao ni na la. Zhuwa teng ji le chu me ba. Kho si ri be. 계속 오늘 얘기는 항상 아무래야 가린 바 근데 코스 이리베

0: 대개서 도스구나 나주 찌르체가 되지 챙아 샤유 파테시
1: 하이론 속바 어리 톰라 된 토바 제스틸레 주의 됐다
2: Chitrala, why are you going to be a good person? You're going to be a good person.
3: New York, you're going to be a good person. Why are you going to be a good person? Teaching, Hai Rung Toba, Uri Nasta Kuchumra Duntusa, Yepu Dundi, Munku Tupsi. Hine. Pukdun siya di tudun yar gye suan za, tanda zemling gyi ngun zay di ne, ishi ala kachwa simbe gangshi. Nye che na gyurin gu ma guwa ba, Shanghai gyi pudun che mu, ishi ala yuang gyi ngun zay di ne che ur sengi.

담바 메세 땅외 제수 자체 뷰레 리리 신토 사르토 텐요 타자 폴라자 수르규 체라 녜싱 이리 민보로 치실 하잠 낭네 자수라제 콘도 추켄 미추브라레 하메마마세 타자 자수라시 테야 산네티게 므미르네 슈샤키 제수 주시 Pula Zajie Nangtu, Yuan Jiang Zangbue Chiki Na Wei Miriki, Rengjong Kam La Denba Ta, Rengjong Kam Ki Chungbe La Gyurgui Chiebe Goro Kui Yu. Ti, Doje Sarbe Turib Utsuba Cun Yu La. Tini, Miriki Tungye Lugyu Toki Lamze Durin Dabu Shigyan Yenbe. Miriki Shiebe Pirim Ki Gyurdu Sunbu Shidu Kuri Yu. Gamsin, Cawai Rondo Gyebe Zixin Mang Chewa Chabu Pwewe Gapsu Temuro Chewa Duan Toba Ta. Teang, Gido Ki Be Barwe Sun Shu Ki Namba Shik Mwen Wong. Rinpo Si Medo Xie Ti Jebu Da Ne Chabu Pwewe Nam Tu Su Ceso Tu Guru Lik Rup Yole Chi. Xie yang, qie du juk zhi cè. Tida rim xin gam zhuo la. Tana, tè zui ye ge yang gam qin di. Qiu zu shibu jin zam qie bie cui tu ne gi yue. Dagdang diru cuo xin bie bie la cuo ni, tian zhe shi.

디카라 신 도지 작세르키 냠단 데메낭 속제 몸시 줘라 지신 가르라 메도야 셴게 메도 왕나게야 셴탄 자와라 니우키 능치 롱수 줘시게 벨라소 나르즈이 지신 타키 양롱 용수 켄바르치 Rikki alwe mambu, chochongi xio yin yu ni su kip yu. Dini, zhonggui changboro mang xue ki alwe ki rikso xie yin xie. Mixi namji wang ki, yuan jang zangbo dini, zhonggui xiki qi xue ki, misi alwe tuengye kuyo tera kyu ryu. Gamshe chewe chorong dira gyesar toba kwe na. Nge baro to, chul langyur chize chenyong to dong kwe. Dige dong tong nam jirdan rinpo gege me la, loma ya mang chewa chong chong chepo shi kham, tana buso ta cerime kenbe nabara pegyur chenwe. Chorong yenyun ki gamge jangze sunshu hajan chepo yue jing. Kwanzoe zawa ya, Geishu qenpo yueba da dien, tuidong na ng zawa ge toba ma se, tadong sawo ki mi ngi ki sara zawa zungne lenshire julien che to giye. Lodara ki tenpe namdu su, dida gambor kyuru ne gezara chenzam jogu yueba ta. Tuidong ki cherdu lebe gup, lariya gyung nyuru carge chungne, zari ki gyun pije ba che giye. Tsagui charna ta, tanggui nyamze pharagi zixin si yinbe nguen ne. Zixin cargi ki ngwa zara namba nian di ne, rimgyuru zhoxin yueba le. Yuanjiang zangbui chorong kuyu ki zixin rikzo nam, gengwe nama rinxin ki si gyun zui dabu si cha di. Ceri keba cu, gengam la simju che gyu, denxi kejin si la kyuru. Dikara ni, zixin di cu, gipsung kuyu si yinba ma se. 대외 정중 감기 미지의 나오게 차다 참어지 창산 주우니 윤링 지규기 혼인 지진시 인병원에 장외 안윤 종내 고족디 홍외 샤관 파라 퇴유진 장내 화파라 지우주르고 rinpatarcha su ne yubata. Ji rinze la, jili nga zhu hazao sengi yubi. Dini, ngwa jangi zingra xiekta, ni su haji la, ar hai cu nungwe su gingere ne yubi. Changshan riwu parge yendabdi, Mi sumdo ngabge yenyune gozungne. Changshan kyaksun pyonchen yangsar nguyen su zawa denboro cu yue jing. Dini, zhonggui kyaksun kyapkong qe lomar nebe xingri xishi. Kyaksun kondo ki zixin ni Long chi chu dong kong ri tu, sa xin di to, kem ki hajang ki qin bu yu. Wen yang, long chi jik ta nye dong ki kong ri tu, ko lo yong ki chui zi chu ru qin ba tan dun ni. Kyak sum xin ri ya, chi di ta, sabab to bu chang ar si we kui du ma do, tong ju me ba ri kyu ri yu.